0: FM.
1: Хавраха катнамат. Чохкон хилал уқрван гил. Гас хухнал лахи гават. Чхаг баник. Кулла гаазран хилал.
2: Шахнетра ишхи.
3: Ач и.
2: Ишни. Акала.
4: Чха хериха.
1: Махонич их внакш тибирич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их что кльтаручи. Мишкола хунач нак ницельна нармаг. Мишкола хувнак нкатрцибях. Нкасаха ких. Чкан катеркуйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта аких. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кукен хиэровнак. Нкат кито. Шабах нецрахе. Нахбайтак ал. Млон такриих. Нкикунан кат кито. Майонта отколатата тштан. Майонта отколатата тала. Шахник баник октнамет. Нкикунан кчахихи. Нкикунан клу ур наки. نقبر قنصاخ وتسلخ كسلماش قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغن يتخر ماش اديسا موندو رينوبادو شقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلخ خستيسيا شقا نقاج نقولك يقاتسرخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite.